0: 그걸로 제게 관계에서 제일이 그리고 뜻하고 그 키오 지역까지 춘다 차서 테레 돈을 냈대 일로디
1: 아, 나이 카, 내 후에 디카 카기 코트, 그카 디하 저 에추아 구차 기 디라가 야기디어. 유년 때때 카이 뭐 세이스 그 소고 타카 쿠추 좌시 이세 소 크라이 데 타히디 키 야야 때 요네 추 야야 때요코 이거 리오 에세 그 야야 때토 키메 신나히 데데 키메 키메 추추 그 데기 야 메디사다 타 추코데 콜로나 게 구시키 야히야 게 구시카 이초세 두야베 신나데 디데키 야후레 아구자 칸데 세콰다 니르르하 코테라다 라네 치토데 하 아들아가 라네 라데 사이 아데다다 하 칸데 나 쿠고디 에라 에라고니 쿠르 트웨티 에라데 디아두 키카키 쿠고디 세콰다 니르데 신나카네
0: Literalmente, fala sobre a incolora da vez, quando ele indica e tira da siga na tese toda em der tão de nani de cenas em que em chacondia, tá tinha condim que em chantada e gedi. Se a siga de colora que lhe o telão de go ainda onde.
1: Mas aí quando ela tu te tinha de da tu quando a sonha de tu de e do da cachu tachu e do da colo. Da sitte de ke ko te ke te ko li ku da ke ta te ko de da sitte de ke li na tsen de go de na tsen de ko ni da de da ka da sin go da a ya ti u li ka ko te a ti u li tlo u go de a ya ti ko te lo she ko te ko lo na ya te ko te tu te ha ya ti nu ke ko te de zo ha da sin do ne de ke ke ti ka ti chu ko ne Это не за котеды, но он даже не тратит делать. Если у них есть всякие телеквасы, которые я... То есть она как можно не знаю, какие карты я говорю, но... Кита сингула, она дыхает, или не тратит, не тратит, когда все тратит, и как камбет, не надо, не надо. Вот, и но... Есть те, как эти карты я говорю, но это машина.
0: Он текал там сахаром не коди, ты реги леса реги ты джунди са там дел вот там, ты чин такко конанди аланди, синки лике вы аланди квои на ланди.
1: Ай, текал, да каки, да син чеке си толи лони, кто и ца, то тана ми, да са хон ка, то кода го ти си, ми е каке го ни ди го, я. Чуве бе деа седо делио деи, а чоте хаве цен хати ли ки е изагу, тело када чоте ју тена кагу да со деја. Ца нике, на нике, на каге ди, ца саго ца стелу на је, деа каде ли, деа ело савно на каде ли, а чо бага гила. Есе ди е яги си ха гила да гаци не је, ми е гаци не туху да гила го ха. We could chago gila ye how we get a target to do chasmago dila mata to huya go deal this get the hayan this is a choto that tag a hagu recorded a chasola do a good economy one that ha cut to do it because you could not do it the four dog goes that to show you the hagu get to the end like a lag who take a hammy to train us how a good leader Kika lai go te ye ki te ha tuya te kao cho kasi te a go ya da ka hudu di se.
0: Onta chin ta koko zi ngon shu le ki te ju di so tan de dan ozi ki te yu le go li ha oran di lan di.
1: Haa, e tu ki te se go te ki ka go te go te a ki e tu ha gu ta go li ko te gu le a tu chu ki ten son e zi ta te hu le go le a gu ta ki kwen go go le ten a ke ha we ge da so se go te a se te a gu ta ki na wo ti le li ha gu te ko te gu le a ka tu ka ga de zi ta te na ya di na ya tu ma si go a de se
0: Ate na mi shi ken de tsao zan, te kao zan, te tong niya te kondiga shi ken da ge zegi ting kondiga te go zan miya kondiga zho zhi zhiyo zhi rong diya zha goran dir sin da si ka zi tinya ko chao rin di rong di.
1: Du ye ko na ki te ka song cho da go di miya da zi la ka koni ya go di kudu ki se la ne ke la ki koni cho cho da na de de ka di ju ku di da kong da ho ju ki miya o da di te cho zi ko di da hu liyo di da Na de chu de ko da ko te ki ye ku ye ko ta ka ge di la
0: Philip Vitale,